kurusi jaliro tan sege sege sege sege je dem senu ye ka kurusi ka kurusi ka kurusi ngam ye la fenene je nintela program go fini.